De la tuan bonne je de abudi a o de di we na ye yin pa yo na se si o che bo wa sa be club mo awa kan awa pe mende awon club ni club we